sifata de iruga e sifata ka di fahuri adu istafat wege nge enu ka kenge ni wa allah harahullahu alayhi arrafa ba'lahu wa a'rada an ba'l dhawis dadus lam ge adu mi ada kurweni falamma nabat bihi etan fashan kiya bada